Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya filete o memo eni ama odoso ama fo ya mama wadwo. Ya mama kwaba wi ase nyina nyumre nonsia kase bo naked. Eni asi nkonwa ayede ebre mo nyumre nsam ne doso papa papa. Nyanto basia sonso ena yede eba beso mo enkoba sadi yabo abua ne ubeka se enyi ba kwa na mienu mfiri beba sai beka kire wo. Se abita na wa batana biwa eni de okano ya tepa enso yemfa.

Brasil we mbache wo wada ma u kofie aro no ana. Ana ese na de onya nuri se wo kwa no e de mu ana se esi. E je ho de mi nko bozo te kaso mbache ho de mi ntumi nkasa. Yawe. Kaso afo mo che mi amofa mento adonko.